Tuzik li ser avê ye, av li biniya malê ye, pîr nexweş e, tuzik dermanê dilê ye. Rastî got tuzik jî gihayeke geleke giranbiha ye, û ez bawerim ku li ser çema derdikeve, tema wê jî geleke xweş e. Rastî li gel li sofra me gelek cara mû malbata xwe me daniye, me ceribandiye gelek xweş e, got derfeta we hebe, hûn hatin herêma Mêrdînê an jî Diyarbekirê teqes, û li ser wan tezgahên pazara dikarin peyda bikin, اون جی بخون لگل صفره خودینی لی ام دکانه ویاج پیسپورا بپرسیم به گلو توزک درمان دلایه آن نا و ام بردوام بکنو وی سترانم مرارات میوانو ورسر رادیویه